باشم، دای ندیم که خوش نگلسی، دای ندیم که خوش نگلسی، ولی شیطان دیر که گدسم، بیر دفلی گانو ترک دسم.